asena twa na kwete kwa ho sa bye bye obi obetwa bi asa bye bye bye bye na me hwe nkura na ma ko rafi ni sida benda da benda remember this one na me cha mi ya ko pa wa sisi sibia zania putia na sana mi na metia wo wo na me ni popo abeka.

afei ena odi wa fidie na towa aha eye nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ni nana numachi asemi predu asasebi kafra te de whole Ghana upe herbal clinic ikute 2 mini ota yede sayade na sayade wonte asia tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampaso ose upe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eyeta no so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eyetete mofra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa ti afrunsem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu asese bi kafra cho obi abewudie na so kwase bi ntimi nku onfra osunsum na okra emoudu a eyetete mofra herbal clinic and spiritual center. Enta odise ne yade na da so monte ase opese wo besaman ne yi yade ne firi suko ba bi firi bae yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee ya e tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya friend cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ne esi bonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana hatete mofra doctor frimpong ko na me ni menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama kasa na ba because stroke ne e start wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e onti asa wano maduro se nko wo ba e besama ama gana ha ope heba clinic a wa bene omo aduro omo ade e kobo ho ban a tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson ene ni nwanom adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amuhu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation ukodi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wa kwa nsam pom be piam a wotete mofra herbal clinic nyanya sisiem found to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya na bo mo munyini du 150 120 years said e be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhom a ehwe so said e be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mumla emeje tete jina ye ane nananom ya na o mo de ma asase na asase ya nso kai omuma efuo ni sunu ne anya saa mamene ni bimam asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsu a de sayade otena ho eya asoli sema yade na ya twa ma no ebekum emla otaa mo nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon ne ne yemfa ya nika mo bra mi kasa mu ntie na mi kasa kiro benyansafo no ma kasa kiro badwumba eno mo ye no mo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma bodu kukura wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asori de omo ana soli tia omo ana di wo konkonsa oti wo no amepe kane tete adura ne nananmu ye omo nyini chen nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ayinie na open omo betu adru asase no mbe gie firi wonsem yade na yakotamo a osu dan na tumi ni wo da osu dan na semi predu asa wo wa kaw osu dan na semi predu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ebe kun amla wo tam nsu efise bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa bo nye 055 500

0: fanese asuso ni ema bisu ye 100 ya udi fanese mienu ana ba kupe biye fili so pato wati ase na ad problema ya na ma eni pebi kwa ya kwa nchira wama kwa nchira enti mimi fanese obi wa hua okwa ya yesi ya ya diene diamano onko beye ye but ebiso ne nipa ne se bi se mperio sa mesre me kama no sisum na so ebia ne nipa ne hu but ne hu ofiri jisu odware ansa ansa na wetimi afa ade no patcho wati ase e je san se ne hu ofi na onware ye wo ye ade ne ma na enye ye da patcho dia mi chane buda wo
1: patcho muda wo pa
0: aha e je nyeso mu ye na anye ye but nipa no okwa ne wanhwe se ebia jisu ye 1 2 ni firi wa ansakura ne wa ye dia kese no but wo fiti preocupe ye kese no so emfa da a just wo di ka ye de wo ho no just nipa na dware ansa example namde mo nye se bia asem ka na meka just nipa na dware ansa ansa na wa ye na ade ne dia ye de dia man because ne hu ofi patcho wati ase
1: wati
0: ase e ti no pay mami hu
1: wati
0: mami hu so wo benye obi kura ka ho na bebo so wo kwa na beba mami hu
1: acho mi ni mo fa beba
0: mate mi wo kuma sia brepo highway last stop bi etwa na do ano
1: acho pa pa ya beba na pa ya
0: mate
1: na dum gwae
0: enti me di me number gudwa no afa number ni bi wae
1: yo yo
0: na me nka ho tie me number me di ye adwuma ni 0244 79 89 08 0244 0244 79 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99 mi okumasi abrepo highways abrepo highways ude si jomu wa abrepo highways ɛhɔ nom na mewɔ anɔpɛi ghana no ahyɛ so anahyɛ so baabi a woteme nka bia no wodeɛ ne sɛ wobɛba wo problem no ɛyɛ ketewa bi wɔ awurade anim wo problem no ɛyɛ ketewa bi wɔ awurade anim ɛnti metome nsa ɛde frɛ obi a wɔtiem bi hallo yes sir na ho yɛ deɛ wokasa firi he wokasa firi he
1: mekasa firi ma mpɔnte
0: ok deɛ ne ɛma ho mpaeɛ ma wo
1: ono
0: na mekame hawo edichens ono na nehawo ono na nani ni di nkomo wahi ntasem ho nkomo ye fe se wada so na agu abonte
1: na
0: agu abonte
1: me
0: no kwa beti se papa
1: to
0: Oh, sidie enkyere wodo nipa na na woka wasem kyere no sidie enkyere wodo de na osusu wasem ho kyere no se wono so kra na emia wo Opanyi wudia ma minya wo mehwa kwa wate. Nyame nka ho. Anopetie. Je number ne frem 0244 79 89 08 0244 0244 79 89 08 and a 0246 0246 65 56 99 0246 65 56 99 me G runabout me pacho ubenya ka sofo lie me pacho ubenya ka tech hey me pacho ubenya ka abushu akuru wa junction me pacho ubenya ka me pacho makro junction me pacho ubenya ka swa me police station che me pacho ubenya ka emia mabubo su nyina ubenya ka wo honum anope ye council da me tense tie ni panyina anum asem me brani ntimi mfa ko obi abi me ntimi mfa frefo obi enti je me number na frem me number na ye 0244 79 89 08 0244 0244 79 89 08 and a 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 ano paye kumasi abrepo highways last stop wanka sadansi awuti ya minim jenti ya wuti na fie ano paye tuwa mikabla bepim ay minim so obekwe ye minim so obekwe engagement ado ya keke hubia memenda program seka mwinyina uu kubi enu nti mifie ya anama tenase uba ntema nuwe nyakwa kwa ntem nwa kwa kwa ye u program nwa kwa toa program nesu ano paye number ya 0243 0243 mpacho mame nsori ansana wafre 0243 msori anu wafre ufre msisi ya minya minti mifa 0243 46 59 59 0243 46 59 59 0244 0244 79 89 08 ofasafo ya mwakwaba nyanku po nshirao ofasafo anano mini wishi ya nyami nshirao ya mwakwaba pa ya mwakwaba gana edinti mbaso ya mwenche kakira

ne atabidie yi pro anum afi duru ba bia na nipa ne din samone wie na se bia ne ho kɔka adwa mu na se bi ba afi ne ɔse ɔfose mumue mu ane kɔtena ne yɛkɔkoma no ɔkɔ nipa bi tma kɔtena fɔmya ba besu afi be wie ase se bia na yɛkyew ana se bia akɔkɔnya mane a ayɛ wo nkɔ na benya mami ka se enche de kase bone bo bi de jama nsun ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ ne ba kɔpɛ kase bone chi ne kɔkɔrɔ ntumi ba to a so ana dwuno ndu ane ewo mensem sun shame me ya mesama ba emi aduma ene ni onu se ye ne be kwa ye be nwotwepe mami kona mko che na na ja chi ne ma fo na ho ye de yura atabim pe ane donima ajaba jiwa ajaba na ho ye na ajeni bua chen amoma hene enu a aye osa bene maji kufuo ajiji nso ajiji nso ma mansa nyanya nya bi no me every insurance papa enu a kwa kwachia na ima sante hima koma na kwa ba mani tirin kwa akra mu akwa ba e ya no pebe show wow Vinha serve a cobre e vi. Amicha GH, ane aye to Asafututa filling station. Na chipe honum na GH be hu no. Oni STC akabo mu, oho na je okofu ka bia ko ba bia. Okofu anuma enyama no e be che free. E do be kwa sundue. Marita Ocean Sounds Ebia wo bia me mo ache Mami cha abuaje contractor abuaje contractor na ho te sei Akodanya me Coffee Group contractor Reverend na ho ye de Evangelist Coffee Group Nimse ya mi adu bibia boko Attach contractor

Mame ka wo sɛ nyame adom a ɛkyena ahomakye na ɔna ne fa dwumadie bi ato ne din mema nti ɛbɛba so mema nti ɛbɛba so ɛsɛ ɛma nti ɔmu a mɛbɛ ɔmuma ɛnyɛ sukuu na yɛbie sukuu mbɛkɔ no ɛsɛ bi da bi tumi na o ɛgye sɛ pressure wɔ bi so bɛnyɛ ɛnyɛ agorɔ ne bɛ na ɛnyɛ sukuu kora no nyɛ mu ɔbɛtotɔ koraa deɛ akɔkora nyɛ agorɔ kwakɔ apia apia stadio bi mu akɔ aba ane ɔnkra bi abɛdi bi wɔ ane ɛde anyame anom ababɛduru deɛ ɛde amakye ne nka wa ɛ ɛti na ɔnan ne fa akyɛ yɛ mboa na ɔnan ne fa aha ahomakye na ɔnan ne fa no mema nti ɛbɛba so wonum sɛ nkɔla no nti na yɛbrɛ ne yɛde kasɛbɔne ɛbɛbrɛ wɔ ɛno n'akyi no kɔkora ntimi bɛto a wo so mene de agya ma nso ɔgɔlɔ ɔgɔlɔ no yɛ baako pɛ ase da na mede ma wo sɛ ne matrafiti anadwenondo abɛti sa berɛ yi

0: can wo fa go no ho atinka ne wo lack no pro one expert so use promo code APPR na fa wo bonus no twa bi one expert ye bi ago no mutintin ban gambling we true inti twa no ahwe ye mu enye ma wona wonding fie bi nwoche gaming commission of ghana ajin kratu yatum
1: Iya, we de omam jemu aseme. Ada na no pe wapie me so sa.
2: Mmaje be ma. Madam fu bi na ne ho akire no a me ba be pe mu awo ho yo.
1: Aho kire bai.
2: Wanya ni yade e na eya ma na wade e kure agu. Sese wo ntimi nya ko. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yie.
1: Oh, we de bantike sikura. Wati natural health center. Ani ho asem de ma kire sie me hunu bi da. Sa glaucoma na cataracts. Eya ta. Onfa duro bi angu so, onso wa duro bi a. So da bi a, no nipa ni aye sa de, ya sa nwa bi agu so no. Na ni ni yade ya na prusio. Ye na ni aye kokoko. Sadia wachile wa unhunu, ebiso ya benua wa unhunu Wati natural health center O how biya wendi penny Saya suwa yu yusisi, saya suwa yu kusu Aya sadi ya bobi nesu, anaya neprusio Wati natural health center Obi mfeni ya diya nkoho, enka sami kwa ya nyeye Kumase, o waswamezi Ejano wa waswami post office kwa ano Anomanya nkwantana mechile Bekwa iso, total filling station ya wohono Fansu wa runhupe Tetimai, Pentecost Johnson Ena nkanyaso, o wala pass Wani access bank de divya nimu Number 3 ni 0245-33-9960 and 0262-06-2288.

Ahane, eti bi je kama, ema mi ya sako mutu mwibi miana. Kanokre. She's a gold digger. Ay, mami musa, ay, ay, paas, ya se, umi ya sako mutu mwibi miana. Kamba di miyokume. Hey! Amanda, kamba kumi ya nasi mwibi. Kamba kumi ya nasi mwibi. Kamba kumi ya mwibi.